0: bad man, we no take man up.
1: Buggin' on, buggin' on. Arrancamos para la derecha, viene, viene, viene, viene, viene.
2: Mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, mi se, m